kra kwa mu jangu mu anwa dem like ma mo gba kedi amati amingani ma ba obo wa fe wo su obo asu la pebo obe gba ase be o wa nso ale ma la wre ku ale ma bien ale ma bla ale ma babe o fifi mu ende na jesus na ma bo avocat beteza bla etanari ke fi ma ka de ko de ku a jo wa su re ga ju akunti ti o ise babe ko su ko ma be ko su ko be se alasika nyamelesika sika ti anangama ni project of wedi ani anangama.